0: ಯುಜೇಬೋಲ್ ಮುದತರ್ರ ಇದ ವಯಕ್ಷಿಪುಸ್ಸು ಆಮೈ ಯುಜೇಬೋಲ್ ಮುದತರ್ರ ಇದ ವಯಕ್ಷಿಪುಸ್ಸು ಆಮೈ ಯುಜೇಬೋಲ್ ಮುದತರ್ರ ಇದ ವಯಕ್ಷಿಪುಸ್ಸು ಆಮೈ ಯುಜೇಬೋಲ್ ಮುದತರ್ರ ಇದ ವಯಕ್ಷಿ
1: ಪರವರದಿಗಾರ تمام جو بھی پریشان حال ہیں اور بیمار ہیں خدا ان سب کی بیماری شفاء کامل عاجل عنایت فرما جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما جو بھی پریشان حال ہیں پروردگار محمد و آل محمد کے تصدق میں انہیں آزاد فرما پروردگار جہاں کہیں مومنین مومنات رہتے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما ماتم حسین